0: Bylgjan. Bara country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Þetta er Country Bylgjan.
5: Bara Country. Country Bylgjan.
0: Bara Country.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Rýmingarsala á Ramaskarðverk Hörmásláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
5: Þú ert að grýstoppa þig?
6: Nei.
5: Þú ert einur.
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
7: Veistu mikil sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
6: Nei.
4: Dagbók lögreglu hefst í september.
8: Stoppa! Stoppa!
4: Aðeins á

Bylgjan. Bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Bara country.

0: Country.
1: Country Bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þetta er Country Bylgjan.
0: Bara Country.
1: Þetta er Country Bylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við höldum áfram með alvöru kallum.

fara í country, þá verður gott partí.

0: Bara Country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

0: ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Þetta Country Bylgjan.
4: Bara Country.
3: Country Bylgjan.
4: Bara Country.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þetta er Country Bylgjan.

Rock Road when the speakers blow.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Við höldum áfram með alvöru Country á Country Bylgjunni.

0: laugardaginn 29. ágúst opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands Mosfellsbæ.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: En þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
4: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir leiðina? Nutrilenk. Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustplöntum á frábæru verði. Garðheimar.
5: Settu X við Normax. Normax.is.
6: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
7: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
8: Körfubílalega. Glersín.
9: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
10: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
11: Kveðja frá Hljóðex, til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
12: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
13: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
14: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Mosfellsbæ frá klukkan 2 til 4. Smakk blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
15: Country Bylgjan, Country Bylgjan.

0: Laundry Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
2: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
3: Sem stoltur Íslendingur viljum búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
4: Áfram Ísland.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
6: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
7: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í Sund, Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
9: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
13: Það er opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
14: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20 til 50% afsláttur núna.
15: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
16: Þetta er Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Afhverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
4: Já!
1: Rafmögnuð frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kynnum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
5: Eiríksson Brasserí á Laugavegi 77 leggur áherslu á ítalska matargerð. Glæsilegir réttir gerðir úr eðal hráefnum. Borðapantanir á brasserí.is.
6: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
7: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Settu X við Normex. Normex.is.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
4: Já!
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
13: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
14: Halló! Potturu stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
15: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
16: Ísland er stolt, herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði á alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
17: Áfram Ísland.
18: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
19: Við tökum vel á móti þér með bros á vör alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
20: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhálsinn. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
21: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, sogaðu í 3.
0: Country Bylgjan.
1: Bara

0: er eins.
1: Bara country.
2: Country bylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðan á Blómaval, Skútuvogi.
5: Rýmingasölunni Betra Baki líkur í dag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
6: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
7: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
8: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
9: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
10: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
11: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
12: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
13: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslan okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
14: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
15: Ekki hugmynd í Borgarleikhúsinu.
16: Eftir uppselda leikvöldur snúum við aftur með aðeins örfáar aukasýningar.
15: Ef þú fíla er 20 eitthvað á rúf, áttu eftir að elska þessa sýningu.
16: Þetta er sömu höfundar.
15: Nældu þér í miða á tix.is.
16: Áður en það verður of seint.
17: Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. 42 sem er jú svarið við aðalspurningunni lífið, alheiminn og þetta allt saman. Lotto, leikurinn okkar.
18: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Tryggðu með það.
19: Niðurskorið grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
20: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is.
21: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að einvali, aðeins 1499.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
4: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
6: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmertar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldum rétt.
7: Takk í pakka!
6: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
7: Já, takk!
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. BM Vallá.
9: Ánægja er
10: að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
12: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
13: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
15: Brennslaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
16: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar, vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
17: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
18: Bara Country.
0: Country Bylgjan.

0: frí. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja. Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
2: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
3: Heima best. 20% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heiminið líkur á morgun. Húsgagnahöllin.
4: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
5: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
7: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Mosfellsbæ frá klukkan 2 til 4. Smakk blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
8: Settu X við Normex. Normex.is.
9: Þarftu að taka koffín frí? Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
10: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
11: Taxfree veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
12: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
13: Ert þú á ferðalagið Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vats og Veljiða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
14: Ert í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis. 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst. Krónan.
16: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Friðuðu með það.
17: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
18: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
19: Þetta country bylgjan.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hvernig hljóma rátt? BL
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31.

0: sjáumst í Ylfa. Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
2: Segjum já. 29. ágúst.
3: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
4: Síðsumars og rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna í dag með til klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims. BL Safaröfða.
6: Er þú að ferðast Suðurland? Komdu í sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
8: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
9: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
10: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna. Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
3: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ.

0: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbest.
1: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
2: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu.

0: bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna í dag með til klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims. BL Safaröða.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Í dag er fjölskyldufjör í Bónus Mosfellsbæ frá klukkan 2 til 4. Smakk blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
6: Settu X við Normex. Normex.is.
7: Welcome and namaste.
8: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
7: I'm Shanti.
8: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
9: Hey, that's the hot little teacher. I'm here, yeah, you.
8: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóni kringlunni.
10: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
11: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
12: Skoda Peak er væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
13: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt er alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
15: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
16: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
17: Abba Söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
18: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
19: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
20: Ég hef óbílandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
21: Áfram Ísland.
22: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hendar. Opið allan sólarhringinn.
23: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
24: Þetta er Country Bylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birgðirnar á betra verði. Hagkaup.
3: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni.

0: kynberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7up Pink.
1: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
2: Já!
3: Stærstu liðin. Stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
6: Áfram Ísland.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Við höldum áfram með alvöru country á Country-bylgjunni.

0: Bylgjan, bara country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B03X á ótrúlegu verði. Frá aðeins 2.990.000 krónum með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbönd, Mosfellsbæ.
3: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðalandi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Lars er mættu með búðana í krambúðina. Kauptu fjóra dollur og þú færð á 50 fría.

0: BL Safröða.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Miðar á miðix.is
3: Þúsundir barnabóka á frábæru verði Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma
4: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Þetta er Country Bylgjan.

0: because you're mine, I walk the line.
1: Þetta er Country Bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
4: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
5: Í Bauhaus er 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og er því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Heima er best. 20% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heiminnið líkur á morgun. Húsgagnahöllin.
7: Ánægja er að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
10: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
12: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já 29. ágúst.
2: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaus.

0: Hvernig hljóma rafbíll? BL.
1: Hvað finnst þér heppilegast að spila með? Á sölustöðum? Í appinu? Á lotto.is? Já. Þetta eru allt frekar heppilegir staðir. Nú þegar potturinn stefnir í 42 miljónir. Koma svo. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli miðin.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinn á Blómaval, Skútuvogi.
5: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
6: Rýmingasölunni Betra Baki líkur í dag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
8: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
9: Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kóttelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
3: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
4: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
5: Áfram Ísland. Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. 42 sem jú svarið við aðalspurningunni lífið, alheiminn. Og þetta allt saman. Lotto, leikurinn okkar.
6: Rámögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.
7: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Settu X við Normex. Normex.is.
10: Þetta er Country Bylgjan.
11: Bara Country.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
4: Þú stakur í stoppa þig?
5: Nei.
4: Þú ert einaður?
3: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
6: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
5: Nei.
3: Dagbók lögreglu hefst í september.
2: Stoppa!
3: Aðeins á Sýn Plus.
7: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Spar matvöruverslun Barónsstíg er opinn allan sólarhringinn.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustið. Netto. Lifum vel.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Bylgjan. Bara country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
2: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu miðin.
5: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
6: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Bara Country.
0: Country Bylgja.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú er garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
3: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Höldum áfram með

0: Countrybylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Sjónmælingar, opticalstudio.is.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
5: Allir um borð, gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.

0: Stríbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
3: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali, aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.

0: er Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
3: Ekki hugmynd í

0: Þetta verður of seint.
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Fólk spyr mig oft, Rúrik,

við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt. Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
2: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
0: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu miðin.
4: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.

0: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
0: Rafmögnuð frumsýning Leapmotor í túninu heima. Við kennum Leapmotor B05 og Leapmotor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.
3: Country Bylgjan.
0: Bara Country.

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu og Irishman Pub við klappastík í kvöld.
4: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í Bónus og Hagkaup.
5: Salling, salling, salling.
6: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
7: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan.
8: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun.

0: bara country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Fjöllum fjármál.
2: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM, check. Læra þýsku, tansengilegand, check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
1: Dank, Herr Úrik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Welcome and namaste.
4: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
3: I'm Shanti.
4: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úr stíð?
3: Hey, that's the hot yoga teacher. I'm here, yeah, you.
4: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýnd í Laugarásbíói, Smára bíói og Sambíóin Kringlunni.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
7: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Spar maturöðslinn Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
10: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
13: Þetta er Country Bylgjan.
14: Bara Country.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu miðin.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
7: Þrír vinir, eitt tvítusamali og Helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefesta. Vinir að eilífu. Væntaleg í Smára Bíó 3. september.
8: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
10: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
11: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
12: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands, Mosfellsbæ.
13: Country Bylgja.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð Sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
8: Bílson sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
9: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
10: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar er núna.
11: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
12: Country Bylgjan.

0: Countrybylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma. Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
3: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
4: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
5: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúnmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
8: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.

0: Country.
1: Country bylgjan.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sem stoltur Íslendingur vilji búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
0: Áfram Ísland. Borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
3: Heima best. 20% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heiminnið líkur á morgun. Húsgagnahöllin.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
7: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Þetta er Country bylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Welcome and namaste.
3: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Betmoms og handriðshöfundum The Hangover.
2: Enchanté.
3: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úr skils?
4: Hey, that's the heart of the teacher. Can I be a yeah,
3: you? Gömul vináta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóin Kringlunni.
5: Hvernig hljómar botnlaus brönns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is.
6: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
7: Rýmingasölunni Betra Baki lýkur í dag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri á

0: Staðabergi er opið allan sólarhringin.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Bara Country.
3: Country bylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.

0: að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland. Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
5: Count